ki lani bi mali di je jo to mo je ye ya cho len te po mo tu so la chu ya la ya ni ni ta na la su ro lo ta pi ma yang ji Thank